اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ دھوپ ان کے غار سے داہنی طرف سمٹ جائے، اور جب غروب ہو تو ان سے بائیں طرف کترا جائے، اور وہ اس کے میدان میں تھے۔ یہ خدا کی نشانیوں میں سے ہیں، جس کو خدا ہدایت دے وہ ہدایت یاب ہے، اور جس کو گمراہ کرے تو تم اس کے لیے کوئی دوست راہ بتانے والا نہ پاؤ گے۔

0: الحال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
1: اور تم ان کو خیال کرو کہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوتے ہیں, اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلاتے تھے, اور ان کا کتا چوکھٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا. اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے اور ان سے دہشت میں آ جاتے.

0: وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا.
1: اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں. ایک کہنے والے نے کہا کہ تم یہاں کتنی مدت رہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم. انہوں نے کہا کہ جتنی مدت تم رہے ہو تمہارا پروردگار ہی اس کو خوب جانتا ہے. تو اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر کو بھیجو, وہ دیکھے کہ نفیس کھانا کون سا ہے تو اس میں سے کھانا لے آئے, اور آہستہ آہستہ آئے جائے, اور تمہارا حال کسی کو نہ بتائے.

0: ابدا.
1: اگر وہ تم پر دسترس پالیں گے تو تمہیں سنسار کر دیں گے یا پھر اپنے مذہب میں داخل کر لیں گے, اور اس وقت تم کبھی فلاح نہیں پاؤ گے.
0: وکذلک

0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا۔
0: سب تعریف خدا ہی کو ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کسی طرح کی کجی اور پیچیدگی نہ رکھی۔
1: قیم

0: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا
1: بلکہ سیدھی اور سلیس اتاری تاکہ لوگوں کو عذاب سخت سے جو اس کی طرف سے آنے والا ہے ڈرائے اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری سنائے کہ ان کے لیے ان کے کاموں کا نیک بدلہ یعنی بہشت ہے
0: ماکثین فیہ ابدا
1: جس میں وہ ابد الآباد رہیں گے
0: وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا
1: اور ان لوگوں کو بھی ڈرائے جو کہتے ہیں کہ خدا نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے
0: ما لهم به من علم ولا لآبائهم کبغت

ان کو اس بات کا کچھ بھی علم نہیں اور نہ ان کے باپ دادا ہی کو تھا، یہ بڑی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں محض جھوٹ ہے۔ فلعل

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ اس کلام پر ایمان نہ لائیں تو شاید تم ان کے پیچھے رنج کر کر کے اپنے تئیں ہلاک کر دو گے۔
1: اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا،
0: جو چیز زمین پر ہے ہم نے اس کو زمین کے لیے آرائش بنایا ہے تاکہ لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔
1: وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا،
0: اور جو چیز زمین پر ہے ہم اس کو نابود کر کے بنجر میدان کر دیں گے۔
1: أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ

0: عجبا
1: کیا تم خیال کرتے ہو کہ غار اور لوح والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟
0: اذ اول فتیت الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا
1: جب وہ جوان غار میں جا رہے تو کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار ہم پر اپنے ہاں سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں درستی کے سامان مہیا کر۔
0: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا
1: تو ہم نے غار میں کئی سال تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے یعنی ان کو سلائے رکھا۔
0: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا
1: پھر ان کو جگہ اٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ جتنی مدت وہ غار میں رہے دونوں جماعتوں میں سے اس کی مقدار کس کو خوب یاد ہے۔
0: نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى
1: ہم ان کے حالات تم سے صحیح صحیح بیان کرتے ہیں، وہ کئی جوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی تھی۔

0: اور ان کے دلوں کو مربوط یعنی مضبوط کر دیا۔ جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر نہ پکاریں گے، اگر ایسا کیا تو اس وقت ہم نے بعید از عقل بات کہی۔
1: ہؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا۔
0: ان ہماری قوم کے لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، بھلا یہ ان کے خدا ہونے پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لاتے، تو اس سے زیادہ کون ظالم ہے جو خدا پر جھوٹ افترا کرے۔ وَإِذِ اعْتَ

0: رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا.
1: اور جب تم نے ان مشرکوں سے اور جن کو یہ خدا کے سوا عبادت کرتے ہیں ان سے کنارہ کر لیا ہے تو غار میں چل رہو, تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنی رحمت وسیع کر دے گا اور تمہارے کاموں میں آسانی کے سامان مہیا کرے گا.

اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ دھوپ ان کے غار سے داہنی طرف سمٹ جائے, اور جب غروب ہو تو ان سے بائیں طرف کترا جائے, اور وہ اس کے میدان میں تھے. یہ خدا کی نشانیوں میں سے ہیں, جس کو خدا ہدایت دے وہ ہدایت یاب ہے, اور جس کو گمراہ کرے تو تم اس کے لیے کوئی دوست راہ بتانے والا نہ پاؤ گے.

0: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
1: اور تم ان کو خیال کرو کہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوتے ہیں, اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلاتے تھے, اور ان کا کتا چوکھٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا. اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے اور ان سے دہشت میں آ جاتے.

0: وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا.
1: اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں. ایک کہنے والے نے کہا کہ تم یہاں کتنی مدت رہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم. انہوں نے کہا کہ جتنی مدت تم رہے ہو تمہارا پروردگار ہی اس کو خوب جانتا ہے. تو اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر کو بھیجو, وہ دیکھے کہ نفیس کھانا کون سا ہے تو اس میں سے کھانا لے آئے, اور آہستہ آہستہ آئے جائے, اور تمہارا حال کسی کو نہ بتائے.

0: ابدا.
1: اگر وہ تم پر دسترس پالیں گے تو تمہیں سنسار کر دیں گے یا پھر اپنے مذہب میں داخل کر لیں گے, اور اس وقت تم کبھی فلاح نہیں پاؤ گے.
0: وکذلک

0: اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے خبردار کر دیا تاکہ وہ جانے کہ خدا کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت جس کا وعدہ کیا جاتا ہے اس میں کچھ شک نہیں۔ اس وقت لوگ ان کے بارے میں باہم جھگڑنے لگے اور کہنے لگے کہ ان کے غار پر عمارت بنا دو۔ ان کا پروردگار ان کے حال سے خوب واقف ہے۔ جو لوگ ان کے معاملے میں غلبہ رکھتے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم ان کے غار پر مسجد بنائیں گے۔
1: سیقولون ثلاثة رابعهم کلبهم ویقولون خمسة سادسهم کلبهم رجما بالغیب ویقولون سبعة

بعض لوگ اٹکل پچو کہیں گے کہ وہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے کہ وہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار ہی ان کے شمار سے خوب واقف ہے، ان کو جانتے بھی ہیں تو تھوڑے ہی لوگ جانتے ہیں، تو تم ان کے معاملے میں گفتگو نہ کرنا مگر سرسری سی گفتگو، اور نہ ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے کچھ دریافت ہی کرنا۔

0: انشاءاللہ کہہ کر یعنی اگر خدا چاہے تو کر دوں گا، اور جب خدا کا نام لینا بھول جاؤ تو یاد آنے پر لے لو، اور کہہ دو کہ امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کی باتیں بتائے۔
1: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9،
0: اور اصحاب کہف اپنے غار میں 300 سال رہے۔
1: قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ

کہہ دو کہ جتنی مدت وہ رہے اسے خدا ہی خوب جانتا ہے، اسی کو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں معلوم ہیں، وہ کیا خوب دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے، اس کے سوا ان کا کوئی کارساز نہیں، اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے۔

اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے اور اس کی خوشنودی کے طالب ہیں ان کے ساتھ صبر کرتے رہو اور تمہاری نگاہیں ان میں سے گزر کر اور طرف نہ دوڑیں کہ تم آرائش زندگانی دنیا کے خاص گار ہو جاؤ. اور جس شخص کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور اس کا کام حد سے بڑھ گیا ہے اس کا کہا نہ ماننا.

اور کہہ دو کہ لوگو یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کافر رہے، ہم نے ظالموں کے لیے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں ان کو گھیر رہی ہوں گی، اور اگر فریاد کریں گے تو ایسے کھولتے ہوئے پانی سے ان کی دادرسی کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح گرم ہوگا، اور جو منہوں کو بھون ڈالے گا ان کے پینے کا پانی بھی برا اور آرام گاہ بھی بری۔

ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں ان کے محلوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ باریک دیبا اور اطلس کے سبز کپڑے پہنا کریں گے اور تختوں پر تکیے لگا کر بیٹھا کریں گے۔ کیا خوب بدلہ اور کیا خوب آرام گاہ ہے۔

اور ان سے دو شخصوں کا حال بیان کرو جن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ عنایت کیے تھے اور ان کے گردا گرد کھجوروں کے درخت لگا دیے تھے اور ان کے درمیان کھیتی پیدا کر دی تھی،

اور اس طرح اس شخص کو ان کی پیداوار ملتی رہتی تھی، تو ایک دن جبکہ وہ اپنے دوست سے باتیں کر رہا تھا، کہنے لگا کہ میں تم سے مال و دولت میں بھی زیادہ ہوں اور جتھے اور جماعت کے لحاظ سے بھی زیادہ عزت والا ہوں۔

اور ایسی شیخیوں سے اپنے حق میں ظلم کرتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا، کہنے لگا کہ میں نہیں خیال کرتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہو۔

تو اس کا دوست جو اس سے گفتگو کر رہا تھا کہنے لگا کہ کیا تم اس خدا سے کفر کرتے ہو جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہیں پورا مرد بنایا،

اور بھلا جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہ کہا اگر تم مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کم تر دیکھتے ہو.

تو عجب نہیں کہ میرا پروردگار مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا فرمائے اور اس تمہارے باغ پر آسمان سے آفت بھیج دے تو وہ صاف میدان ہو جائے۔

اور اس کے میووں کو عذاب نے آ گھیرا اور وہ اپنی چھتریوں پر گر کر رہ گیا، تو جو مال اس نے اس پر خرچ کیا تھا اس پر حسرت سے ہاتھ ملنے لگا اور کہنے لگا کہ کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا۔ وَلَمْ

0: اس وقت خدا کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہوئی اور نہ وہ بدلہ لے سکا.
1: هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا.
0: یہاں سے ثابت ہوا کہ حکومت سب خدا برحق کی ہے، اسی کا صلہ بہتر اور اسی کا بدلہ اچھا ہے.

اور ان سے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کر دو، وہ ایسی ہے جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے برسایا تو اس کے ساتھ زمین کی رویدگی مل گئی، پھر وہ چورا چورا ہو گئی کہ ہوائیں اسے اڑاتی پھرتی ہیں، اور خدا تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی رونق و زینت ہیں، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ ثواب کے لحاظ سے تمہارے پروردگار کے ہاں بہت اچھی اور امید کے لحاظ سے بہت بہتر ہیں۔

اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف میدان دیکھو گے اور ان لوگوں کو ہم جمع کر لیں گے تو ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔

اور سب تمہارے پروردگار کے سامنے صف باندھ کر لائے جائیں گے تو ہم ان سے کہیں گے کہ جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح آج تم ہمارے سامنے آئے، لیکن تم نے تو یہ خیال کر رکھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے قیامت کا کوئی وقت مقرر ہی نہیں کیا۔

اور عملوں کی کتاب کھول کر رکھی جائے گی تو تم گناہگاروں کو دیکھو گے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے شامت یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ چھوٹی بات کو چھوڑتی ہے نہ بڑی کو، کوئی بات بھی نہیں مگر اسے لکھ رکھا ہے، اور جو عمل کیے ہوں گے سب کو حاضر پائیں گے، اور تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ وَإِذْ

0: لكم عدو بئس للظالمين بدلا.
1: اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا. وہ جنات میں سے تھا تو اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا. کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں, اور شیطان کی دوستی ظالموں کے لیے خدا کی دوستی کا برا بدل ہے.

میں نے ان کو نہ تو آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے کے وقت بلایا تھا اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت، اور میں ایسا نہ تھا کہ گمراہ کرنے والوں کو مددگار بناتا۔ وَيَوْمَ

اور جس دن خدا فرمائے گا کہ اب میرے شریکوں کو جن کی نسبت تم گمان الوہیت رکھتے تھے بلاؤ تو وہ ان کو بلائیں گے مگر وہ ان کو کچھ جواب نہ دیں گے اور ہم ان کے بیچ میں ایک ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے۔

اور لوگوں کے پاس جب ہدایت آ گئی تو ان کو کس چیز نے منع کیا کہ ایمان لائیں اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگے، بجز اس کے کہ اس بات کے منتظر ہوں کہ انہیں بھی پہلوں کا سا معاملہ پیش آئے یا ان پر عذاب سامنے موجود ہو۔

0: اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجا کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ لوگوں کو خدا کی نعمتوں کی خوشخبریاں سنائیں اور عذاب سے ڈرائیں، اور جو کافر ہیں وہ باطل کی سنت سے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس سے حق کو پھسلا دیں، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو اور جس چیز سے ان کو ڈرایا جاتا ہے ہنسی بنا لیا۔
1: وَمَنْ أَظْلَمُ

اور اس سے ظالم کون جس کو اس کے پروردگار کے کلام سے سمجھایا گیا تو اس نے اس سے منہ پھیر لیا، اور جو اعمال وہ آگے کر چکا اس کو بھول گیا، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے کہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور کانوں میں ثقل پیدا کر دیا ہے کہ سن نہ سکیں، اور اگر تم ان کو رستے کی طرف بلاؤ تو کبھی رستے پر نہ آئیں گے۔

اور تمہارا پروردگار بخشنے والا صاحب رحمت ہے، اگر وہ ان کے کرتوتوں پر ان کو پکڑنے لگے تو ان پر جھٹ عذاب بھیج دے، مگر ان کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے کہ اس کے عذاب سے کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے۔

0: اور یہ بستیاں جو ویران پڑی ہیں جب انہوں نے کفر سے ظلم کیا تو ہم نے ان کو تباہ کر دیا اور ان کی تباہی کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا تھا۔
1: وَإِذْ

0: يعني عجبا.
1: اس نے کہا کہ بھلا آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے پتھر کے پاس آرام کیا تھا تو میں مچھلی وہیں بھول گیا اور مجھے آپ سے اس کا ذکر نے بھلا دیا اور راہ سے دریا میں اپنا رستہ لیا.
0: ذالک ما کننا نبغ فارتدا علی آثارہما قصصا.
1: موسیٰ نے کہا یہی تو وہ مقام ہے جسے ہم تلاش کرتے تھے، تو وہ اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے لوٹ گئے. فوج

0: وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ دیکھا جس کو ہم نے اپنے ہاں سے رحمت یعنی نبوت یا نعمت ولایت دی تھی اور اپنے پاس سے علم بخشا تھا۔
1: قال

0: رشدا.
1: موسیٰ نے ان سے جن کا نام خضر تھا کہا کہ جو علم خدا کی طرف سے آپ کو سکھایا گیا ہے اگر آپ اس میں سے مجھے کچھ بھلائی کی باتیں سکھائیں تو میں آپ کے ساتھ رہوں.
0: قال انك لن تستطيع معي صبرا.
1: خضر نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے.
0: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا.
1: اور جس بات کی تمہیں خبر ہی نہیں اس پر صبر کر بھی کیوں کر سکتے ہو.

0: تو دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے کشتی کو پھاڑ ڈالا۔ موسیٰ نے کہا، کیا آپ نے اس کو اس لیے پھاڑا ہے کہ سواروں کو غرق کر دے؟ یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کی۔
1: قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا،
0: خضر نے کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟
1: قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا،
0: موسیٰ نے کہا کہ جو بھول مجھ سے ہوئی اس پر مؤاخذہ نہ کیجیے اور میرے معاملے

پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ رستے میں ایک لڑکا ملا تو خضر نے اسے مار ڈالا۔ موسیٰ نے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ شخص کو ناحق بغیر قصاص کے مار ڈالا، یہ تو آپ نے بری بات کی۔

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا،
0: خضر نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم سے میرے ساتھ صبر نہیں ہو سکے گا۔
1: قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا،
0: انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کے بعد پھر کوئی بات پوچھوں یعنی اعتراض کروں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، کہ آپ میری طرف سے عذر کے قبول کرنے میں غایت کو پہنچ گئے۔

0: پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا. انہوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کیا. پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو جھک کر گرا چاہتی تھی, تو خضر نے اس کو سیدھا کر دیا. موسیٰ نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کا معاوضہ لیتے تاکہ کھانے کا کام چلتا.
1: قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.
0: خضر نے کہا کہ اب مجھ میں اور تم میں علیحدگی, مگر جن باتوں پر تم صبر نہ کر سکے میں ان کا تمہیں بھید بتائے دیتا ہوں.

0: ملك وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا.
1: کہ وہ جو کشتی تھی غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت کر کے یعنی کشتیاں چلا کر گزارا کرتے تھے, اور ان کے سامنے کی طرف ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا, تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں تاکہ وہ اسے غصب نہ کر سکے.

0: سببا
1: ہم نے اس کو زمین میں بڑی دسترس دی تھی اور ہر طرح کا سامان عطا کیا تھا.
0: فأتبع سببا
1: تو اس نے سفر کا ایک سامان کیا.
0: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة

0: تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا.
1: یہاں تک کہ جب سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے ایسا پایا کہ ایک کیچڑ کی ندی میں ڈوب رہا ہے اور اس ندی کے پاس ایک قوم دیکھی. ہم نے کہا ذوالقرنین تم ان کو خواہ تکلیف دو خواہ ان کے بارے میں بھلائی اختیار کرو دونوں باتوں کی تم کو قدرت ہے.
0: قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا.
1: ذوالقرنین نے کہا کہ جو کفر و بد کرداری سے ظلم کرے گا اسے ہم عذاب دیں گے, پھر جب وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ بھی اسے بڑا عذاب دے گا.
0: وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا

0: اور جو ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا اس کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے، اور ہم اپنے معاملے میں اس پر کسی طرح کی سختی نہیں کریں گے بلکہ اس سے نرم بات کہیں گے۔
1: ثم اتبع سببا،
0: ایک اور سامان سفر،
1: اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على نجعل من دونها سترا،
0: یہاں تک کہ سورج کے طلوع ہونے کے مقام پر پہنچا تو دیکھا کہ وہ ایسے لوگوں پر طلوع کرتا ہے جو سورج کے اس طرف بنائی تھی۔
1: وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا،
0: حقیقت الحال یوں تھی اور جو کچھ اس کے پاس تھا ہم کو سب کی خبر تھی۔
1: ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا،
0: پھر اس نے ایک اور سامان کیا،

0: یہاں تک کہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا تو دیکھا کہ ان کے اس طرف کچھ لوگ ہیں کہ بات کو سمجھ نہیں سکتے۔
1: قالوا يا ذا القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا۔
0: ان لوگوں نے کہا کہ ذو القرنین یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرتے رہتے ہیں، بھلا ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھینچ دیں۔
1: قال

0: تو تم لوہے کے بڑے بڑے تختے لاؤ. چنانچہ کام جاری کر دیا گیا یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ برابر کر دیا اور کہا کہ اب اسے دھونکو. یہاں تک کہ جب اس کو دھونک دھونک کر آگ کر دیا تو کہا کہ اب میرے پاس تانبا لاؤ کہ اس پر پگھلا کر ڈال دوں.
1: فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا.
2: پھر ان میں یہ قدرت نہ رہی کہ اس پر چڑھ سکیں اور نہ یہ طاقت رہی کہ اس میں نقب لگا سکیں.

بولا کہ یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے، جب میرے پروردگار کا وعدہ آ پہنچے گا تو اس کو ڈھا کر ہموار کر دے گا، اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے۔

0: اس روز ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ روئے زمین پر پھیل کر ایک دوسرے میں گھس جائیں گے، اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو جمع کر لیں گے۔
1: وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا،
0: اور اس روز جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے۔

0: کیا کافر یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بندوں کو ہمارے سوا اپنا کارساز بنائیں گے تو ہم خفا نہیں ہوں گے؟ ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کی مہمانی تیار کر رکھی ہے۔
1: قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا،
0: کہہ دو کہ ہم تمہیں بتائیں جو عملوں کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں۔

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کے سامنے جانے سے انکار کیا تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے، اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے کچھ بھی وزن قائم نہیں کریں گے۔

0: یہ ان کی سزا ہے یعنی جہنم، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور ہمارے پیغمبروں کی ہنسی اڑائی۔
1: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا،
0: جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے بہشت کے باغ مہمانی ہوں گے۔
1: خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا،
0: ہمیشہ ان میں رہیں گے اور وہاں سے مکان بدلنا نہ چاہیں گے۔
1: قل

کہہ دو کہ اگر سمندر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سیاہی ہو تو قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی باتیں تمام ہوں سمندر ختم ہو جائے، اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لائیں۔ قل ان

کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، البتہ میری طرف وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود وہی ایک معبود ہے، تو جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھے چاہیے کہ عمل نیک کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔

0: ما ویلې مال د شارجه نه کالی راوړه.
1: زه اوس تا کالو د پاره شارجه ته څنګه لاړ شم؟
0: او هو، په مینا بازار ټوپۍ کې د شارجه جولرز دکان دی، چرته چې د دوبۍ او د شارجه ټوله ورایټي موجود ده.
1: نو داسې وایا کنه،
0: شارجه جولرز، پروپرایټر زی برادرز، فون 0938273265.
2: We'll be back right after the commercial break.
3: د زنانو صحت زموږ اولنې ترجیح. په تاسو معیاري او قابل اعتماد ګاینیکولوژیست سرویسز حاصلول غواړئ؟ نو الخدمت فرزانه شیرنواز هسپتال، نبی کلی، عالم آباد، صوابه یا ساده، کوم ځای کې چې ماهر ګاینیکولوژیست لیډی ډاکټرز موجود وي، کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي. زموږ په هسپتال کې په صحت کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د ګاینی مختلف آپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي. او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن آپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے، چپاوے کے ٹول ادویات، آپریشن تھیٹر چارجز، ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی، دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے. پتہ یاد ساتھے، الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال، نبی کلے، عالم آباد، صوابی. موبائل نمبر 0327-00-77-888. زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل.
4: صحت مند امور محفوظ مستقبل. زندگی ایک خوبصورت سفر ہے. جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے، ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے. لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں. ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو. اور اب وہی یقین، وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں، جہانگیرہ روڈ، شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب، شاہ منصور میں موجود ہے. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال، شاہ منصور، سوابی. یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان، بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں، ایک انسان سمجھا جاتا ہے، جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے. زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد، جو اپنے تجربے، علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم، جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض، ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے. چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا، معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد، دمہ، الرجی یا سانس کی دشواری ہو، خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن، ہر بیماری کا قدرتی، محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال، شاہ منصور، سوابی میں. یہاں نہ خطرناک دوائیں، نہ سائیڈ ایفیکٹ، بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے. کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں، دعا سے بھی ملتی ہے. اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941. آپ کی صحت ہمارا عزم، آپ کا اعتماد ہماری پہچان. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال، شاہ منصور، سوابی. قدرتی شفا، دل سے دعا. قدرتی شفا، دل سے دعا. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال، شاہ منصور، سوابی.
5: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی، خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي، نو په را روان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا، ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش، ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم، کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش، کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز لپاره ډیر بهترین فارمولا دا، کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز، پمپل په مکمل توګه باندې ختمي. او یوازې دا نه، د دغه دانو چکم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین اکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک اسید، ټری ټری آئل او کلینډا مایسین، کوم چې یو ډیر بهترین انټي بیکټیریل انټي انفلمیټری انګریډینټس دي. او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي، کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زر د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسلې اوارې کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ، www.belladona.com.pk.

هلو هلو هلو هلو هلو هلو ايفرون ليديز اند جنتلمن جيرلز اند جايز السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صبح خیر, خوش آمدید, اور ڈیروں دعاؤں کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں جی. سنائیے گا, بتائیے گا کیا حالات واقعات ہیں. ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں, یقیناً ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیر خیریت سے ہوں گے, اور پر امید بھی ہوں گے. اچھا جی, فریکوینسی ماڈولیشن ایف ایم 94 ریڈیو دلبر 24 سے آپ لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں آپ لوگوں کا میزبان طاہر زمان. آپ سن رہے ہیں طاہر زمان کو ایسے سازہ محبت بری باتوں میں زندگی کے خوبصورت سوچ اور عمدہ موسیقی کے ساتھ دل کو چھو لینے والی گفتگو. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, گرلز اینڈ گائز, پروگرام کے نام تک جہاں ہر احساس کی اپنی خوشبو ہوتی ہے اور بات کی اپنی ایک اپنائیت, اور ہر لمحہ صرف جہاں آپ لوگوں کے نام ہوتا ہے, جہاں ہر احساس کی اپنی خوشبو ہے, ہر بات میں اپنائیت ہے. اور جیسے کہ میں پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ یہ لمحات آپ لوگوں کے لمحات ہیں. میرے پیارے سننے والے جتنے بھی میری آواز سن رہے ہیں, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, گرلز اینڈ گائز, کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ امید ہی نہیں بلکہ جو ہے نا پورا یقین ہے, باور ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت, عافیت اور خوشیوں کے ساتھ ہوں گے. کوئی ناشتے کی میز پر بیٹھا ہوگا, کوئی دفتر یا دکان کی تیاری کر رہا ہوگا, کوئی سفر پر ہوگا, کوئی اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں مصروف ہوگا, اور کوئی شاید ہماری آواز کے ساتھ اپنے دن کا آغاز بھی کر چکا ہوگا. آئے آئے, کیا کہنے, جہاں کہیں بھی ہیں آپ, اللہ تعالیٰ آپ کے ہر قدم میں آسانی, آپ کے رزق میں برکت, اور آپ کی زندگی میں سکون عطا کرے جی. آپ لوگوں کو آمین یا رب العالمین. میرے دوستو, زندگی کا اصل حسن صرف بڑی کامیابیوں میں نہیں ہے بلکہ چھوٹی چھوٹی جو ہے نا, ان چھوٹی چھوٹی یا ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں ہوتا ہے جو ہمیں روز ملتی ہیں. کسی اپنے کی مسکراہٹ, والدین کی دعا, دوست کی خیریت, بچوں کی ہنسی, یا ایک پرسکون صبح, یہی وہ نعمتیں ہیں جو زندگی کو مثبت اور زبردست بناتی ہیں جی. یا پھر لائک اگر یہ کہا جائے تو یہ بھی غلط نہ ہوگا کہ مست اور زبردست بناتی ہیں. جو شخص ہر حال میں شکر کرنا سیکھ لیتے ہیں نا, وہ مشکلات میں یا مشکل حالات میں بھی امید کا چراغ روشن رکھتا ہے. زندگی ہر روز جو ہے نا ہمیں ایک موقع دیتی ہے کہ ہم کل سے بہتر انسان بنیں, کسی کے کام آئیں, کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لائیں, اور اپنے دل کو نفرت کے بجائے محبت سے بھر دیں. اور اگر موسم کے حوالے سے بات کی جائے جی, سوابی اور سوابی کا جو مطلب آس پاس کا موسم ہے نا, مطلب سوابی کے سائڈ کا موسم ہے, واقعی بارشوں کے بعد جو ہے نا فضا میں ایک خوشگوار ٹھنڈی ہوا محسوس ہو رہی ہے جی.

صبح کی نرم ہوا جو ہے نا دل کو ایک تازگی دیتی ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے قدرت نے انسان کو ایک نئی توانائی دی ہو. لیکن ایک خوبصورت حقیقت یہ بھی ہے کہ اگر دل کا موسم خوشگوار ہونا تو دنیا کے اکثر موسم خوبصورت لگنے لگتے ہیں, اور اگر دل پریشان ہو ٹھنڈی ہوائیں بھی سکون نہیں دے پاتی جی, اور انسان مطلب جو ہے نا سکون سے نہیں رہ پاتا. اس لیے اپنے دل کو امید دعا محبت اور شکر سے آباد رکھیے گا, کیونکہ دل کا موسم ہی زندگی کے موسم کا اصل رنگ طے کرتا ہے. ہمارے تمام پرانے سننے والے جو برسوں سے اس آواز کے ساتھ ہیں یا اس آواز کے ساتھ رہے ہیں, آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید جی. اور جو دوست آج پہلی مرتبہ ریڈیو دلبر ایف ایم 94.100 بھی آن کیے ہوئے ہیں, ریڈیو دلبر ایف ایم 94.100 بھی لگائے ہوئے ہیں, ٹیون ان کیے ہوئے ہیں, ان کا بھی محبت بھرے انداز میں مطلب جو ہے نا یہاں پہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جی, اور محبت بھرے انداز میں استقبال ہے. آپ سب ہماری اس محفل کا یا خوبصورت محفل کا حصہ ہیں جی, اور یہی محفل آپ کی وجہ سے زندہ ہے, خوبصورت اور یادگار بنتی ہے. ریڈیو صرف ایک نشریات کا ذریعہ نہیں ہوتی جی, بلکہ دلوں کو جوڑنے والا ایک رشتہ ہوتا ہے, اور اس رشتے کی سب سے بڑی طاقت آپ جیسے مخلص سامعین ہیں جی. دوستو آج ضرور اپنی موجودگی کا احساس دلوائیے گا, پیغامات بھیجیے گا, ایک سلام ایک دعا یا صرف اپنا نام اور شہر کا نام بھیج کر مجھے بتلا دیجیے گا کہ آپ میرے ساتھ آپ ہیں. اینڈ گپ شپ کا سلسلہ جاری ساری رہے گا, آئیے گا ضرور شامل ہوئیے گا, اور ضرور اپنی موجودگی کا احساس آپ نے میرے ساتھ طاہر زمان کے ساتھ شیئر کرنا ہے. ٹریک شامل کرتے ہیں جی, ٹریک بعد واپس آتے ہیں. جئی قیمت میرے ساتھ ساتھ رہیے گا. نشیلی آنکھ کا جادو ہے ایک دن چل ہی جائے گا, حسینہ دل تو دل ہوتا ہے پاگل, بکھر جائے گا یا جل ہی جائے گا. بکھرے نا جی, جل جائے تو یہ اچھا ہے. نہیں جلنا بھی مطلب جلنا مشکل ہے, بکھر جائے تو یہ ٹھیک ہے, پھر بندہ جو ہے نا کوئی نہ کوئی ایسا ضرور مل جاتا ہے جو کہ سمیٹ لیتے ہیں نا, اور جلے ہوئے دل کو پھر مطلب دوبارہ سے سیٹ کرنا, دوبارہ سے مطلب جو ہے نا اپنی ایک ترتیب میں لے کے آنا, یہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. قدر مندو سنگ منگ چل دی جی, سہلات واقعات دلبر ریڈیو صوبائی آواز جی, دلبر ریڈیو دلارج کم دن زو تاثر موجود, یعنی کہ طاہر زمان تاثر موجود, او ماٹولی خبر خوش کم دن تاثر ڈسکس کر جی. نن ننے موضوع بسی جی, موضوع وارو کھئی لا ترس پور جی کم دن زمان مازغو کی موضوع نے راغ لے زمان فزین کی جگم دن موضوع نہ دے, او ستر کی پٹی پٹی دی پٹی پٹی دی پٹی پٹی دی دا اولی ارا نن ولا دمر خوب راغلی ہو کنا دمر خوب راغلی ہو چیز تا سویل نشم خصو کما سنگ میں موبائل واغس تو سنگ میں لکھ کم دینو ٹھیم ہوگا, تو مطلب جیسے ہی میں نے ٹائم دیکھا ہے تو ٹائم جو ہے نا یہ تھا کہ بھائی کہ 8:50 ہوئے چاہتے تھے نا. جلدی جلدی سے میں نے بائک سٹارٹ کیا اور جلدی جلدی میں یہاں پہ آفس آیا جی, ریڈیو آیا, اور آنا تو بنتا تھا, اگر نہ آتا تو آپ لوگوں کے گلے اور آپ لوگوں کے شکوے بھی مجھے سننے پڑتے تھے نا, مطلب پہلے بھی سننے پڑتے تھے اور اب بھی مطلب جو ہے نا سننے پڑ جانے تھے. سو یہ ایک خوبصورت سا ٹریک آپ سنیے گا, میرے ساتھ ساتھ رہیے گا, دلبر ایف ایم 94.100 کے ساتھ رہیے گا, اپنے ہونے کا احساس ضرور دلوائیے گا, 09382804595, اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ نا کہ 03707700666. اچھا آپ لوگوں کے لیے خوشخبری یہ بھی ہے کہ آج میں آپ لوگوں کا ساتھ کب تک دوں گا جی, ویسے آپ تھوڑا سا گیس کر کے مجھے بتائیں کہ بھائی میں کب تک آپ لوگوں کا ساتھ دینے والا ہوں یہاں پہ, مطلب کتنے ٹائم کا, کتنی ڈوریشن کا پروگرام ہوگا, ٹھیک ہے نا.

سلام ٹائیگر مامون سنگ خی ٹھیک ٹھاک خیر خرید دی الحمدللہ تاسو خپل لوی تاسو خی ٹھیک ٹھاک ایز نور سنگ دا ایز نورم خدا منها درستم نا مننا منها اینڈ نیکسٹ دا چا میسج راغلے دے بھیا آپ کی آواز بہت ہی خوبصورت ہے جی بہت ہی نائس آواز ہے کہیں آپ کو نظر نہ لگ جائے یار حسین اج کمدن میسج راغلے سوبیا میسج کے دا یار حسین نا

0: winner of the box. Zumang sila. Nan, nan, nan. Hai, Noor Karani nevi bar kade zama sarbos mukabila ki. Hai Allah. Tasanga isha bar kade udage azar wali. Life call 0300 1919 1919. Sipratin Sony Sony Sar Sony Nam. Sikkim updated. Sasu message way updated in the Shamil Gadi. Paral. The 9493. So guys, you are dead. Suha. Zumang Sera.
1: Please,
0: you can't tell me that the clone of us. No, this is a new city. The Taliban is a Taliban. The Taliban is a Taliban. Aiza, Zaida Sushwala, Kedarman Rujan, Awaz Hukhe De, Reba Yamdir, Reba, thank you. Zaha, Zaha, Zaha, Zaha, Zaha, Zaha, Assalam, Zuhum Raghlema, Saima Bilal, Ima, Saima Bilal, thank you. Zuhu Yawra Mastasu, Awaz, Rishtyan, Da Sugdi. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. Bilal Chan, Khug Awaz, Awandaz, Dhirum, Wakas, Cosmetic Pandu, Zamtam Market, Baladuna, Tool Products, Mila, Vigi, Mirbani, thank you, Wakas, Assasu, Da, Awridalu, Da, Hukhe, thank you, Mirbani. Noor Zama Bazuri, Awaz Hukhe De, Badranga Batai. Hussain Parast Abans Zuki de Mirbani, thank you Rani Khan Sama Vazuri Noor Sirf da Dwoji Nakai Vi Badrangi aur Khaji Rani Khan aur Noor da Dwala Vi Badrangi Vi Rani Rashid Rani Allah Rani Pasi Khabar Kade Da Hussain Vi Chi Rani aur Noor da Dwala Ji Nakai Sirf Badrangi Vi Badrangi Vi Nadis Badrangi Vi Hussain Da Pushum Khubar Al Badrangi Vi Da Sida Khumara Nida Wada Shwi Da Khub Budai Shwi Wala Patina Lagi Sanga Bain پتہ نہیں لگی بڑی داتا سوڈر پکوانا بھیجنے کے سنگ دا کو زمادہ ترو ترو ترو السلام علیکم جی وعلیکم شای شاکاس ماڈے کے میرا خیل چار صدا شاعران بچا مہربانی جی اللہ جان 93 آواز شبنم مہربانی دلبر جان زما آواز ہوری آواز دلبر جان زما آواز ہوری پری بلال زما آواز ہوری دلبر جان آواز اوکے دی تھینک یو مہربانی او ساسو یعنی فائنل رانگ
2: I love you, Argentagan.
0: I love you too, Jee. Sasu, I love you, dear Ramana.
3: Let us forget our last love.
0: Our Balladuna lipstick. Balladuna Clinic Igni Cream. Balladuna Clinic Igni Face Wash. Balladuna 19 products. Tulu Sarmila Vigi Khoo.

0: ਗੀ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜਾਨਾ ਨਿਵਾਇਆ ਸਿਫਰ 938 280 495 ਬਾਂਦੇ ਦੇ ਦਿਨ ਲਵਸ ਸੋ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਗਮ ਨੀਨੂ ਔਰ ਫਤਿਹ ਨਿਸ਼ਤ ਸਰਾ ਗਲੀ ਦੀ ਸਨੀ ਦਿਰਾ ਗਲੀ ਖੋ ਬਸ ਲੇ ਚੇਂ ਜੀ ਕਮ ਨਨ ਚੇਂ ਮਖੋ ਖਨੀ ਬਾਰ ਹਲ ਸਸੂ ਡੇਰ ਜ਼ਿਆ ਤਮਨ ਨਾ ਗਮ ਸਸੂ ਦਮੀਨੀ ਸਸੂ ਦੇ ਇਖਲਾਸ ਯੋ ਜਹਾਨ ਮਨ ਨਾ
1: ਅਨਵਰਾ ਬੀਦਾ ਮੈਨੇ
0: ਆਹਾਂ مشہور دے سہی دا صفر 938-280-495 باندھے کالر گورم بس ٹائم را سرم کمی کئی بیا با رو رو چیگم نینو کڑے رانا گاڑو السلام علیکم السلام علیکم
2: سلام سنگا چل
0: دے خیر دے جی سو خبر ہی گوئی سو خبر
2: کوئی
0: اسحاق خبر کوئی دا باجا خارنا خاصن گئی دا سو جون خروان دے پروگرام آو رہی خیر دے رات اخکار اسے دکان مکان کی ڈیوٹی کوئی گا نا آو آو پی جانے میں اگا جیاز والا اللہ کا سجاد چی گم دے روک شوے دے کنا آگا باجا خارا یارفورٹ والا
2: میں کہ یہ اس وقت پیسی میں سے نہیں یہ دکان اللہ خراب شوے دے
0: خواہ زال دی ورتا خیرو کنا دعا سلام ورتا وایا سنگا پروگرام کے سر اولی دی سب راتا ویل غوالی
2: اس پروگرام کے بعد دا ہو جو منگے ٹیکسی میں کسی آگا چا زال
0: خواہ
2: شو گیا ہو چی خالق منگ سر راجے تاما بیتا کہ
0: ڈیر جاتا مننا کوم خوشحال آباد سے ڈیر جاتا مننا کوم اور ان کو کل ہم جتا سکول کوئی نو کوشش کوئی چی آؤٹ او میں خبری کے نا نو داسی چی داخل ڈیر جات خیال سے تھے زکا چی زمون خدا سے چی راشو پروگراموں کو دلتا زمون گا سینئر ملگری دی تایر زمان بھائی دی دا غشانتی سم رحم دی دلتا کی ٹکنیکل سائیڈ باندی مونگ سر موجود دی اخپل ڈیوٹی چی کم دنو خوخ کلی طریقی سر تاستا کلی کلی پروگراموں نیا انٹرٹین کری دی تاستا چی کم دنو پروگراموں نروڑی دی او زمون گا دلتا دا سی ٹائمی چی زمون گا دا مل مستیاوی سی دا بس مونگ راشو پروگراموں کو دلتا نوزو دلتا کی چی کم دنو اسیس باندی دی اخپل نظر سا دی زمانہ فارو آیا

اوگی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی ز شہیب یم د منکئی ناسا سلامون میں قبول کئی بھائی جان وہی چے پروگرام ڈیر کھلے دے او ز بلاسٹ پورے اور ہم جما میسج شامل کی کنا پلیز بھائی ڈیر زیادہ من نے کم خوشحال آباد سا میسج کم نے غما شامل کو خوشی وہی چے السلام علیکم بھائی سنگھ از ٹک ٹاک یما وہی چے او سانگ زو مائی سو فیورٹ سانگ تاس چی کم سانگ او چل اول بھائی زمان دیر زیت خوخ شو وہی چی راشا کرازی نو ہر کلے درتا ویلشم لار درتا دخپلو سترگو پا بانو جارو کولشم دیر زیت منے نا وہی چی زمان طول منوال تا خویندو سلام علیکم السلام دیر زیت منے نا ساسو ہم جی. ددین علاوہ حضرت علی یاد کرے حضرت علی

0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk.
1: We'll be back right after the commercial break.
2: د زنانو صحت زموږ اولنۍ ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد ګاینکولوجست سرویسز حاصلول غواړي نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساته کوم ځای کې چې ماهر ګاینکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د ګاینی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن آپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپا گئے کی ٹول ادویات آپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد صوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
3: دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونو نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پے خبر نا بلکہ دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابئی کی پرانست شوی دا کتاسو کی ہم سو خپلی بیماری دا کلاسک ہومیوپیتک علاج سرا دا منڈا ختمول غواڑی نو زر تر زرا دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال دا سوابئی برانچ انتخاب وکئی پتا یاد ساتئی پ مین جہانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پ دیوال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہوموس پ دے نمبر بانے کالو کی او دو خپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرا سرا ستا سخار پ سوابئی کی ہوم
4: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دمہ الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ ایفیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941 آپ کی صحت ہمارا عزم آپ کا اعتماد ہماری پہچان حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی قدرتی شفا دل سے دعا قدرتی شفا دل سے دعا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی
5: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو چرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم او نکللی شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکه ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویلی سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میڈیکیٹڈ فارمولا، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم کم چی پا سلور سو روپئے بانی دا سلور بہترین انگریڈینٹ سر تیار شوئے، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کم چی دا آئلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارموله دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن اکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي، او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین اکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک اسید، ټری ټری آئل او کلینډا مایسین کوم چې یو ډیر بهترین انټي بیکټیریل انٹی انفلیمیٹری انگریڈینٹس دي. او دغه پروڈکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نه د بیلاډونا کاسمیټکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسلې اواره کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایت وزټ کړئ، www.belladona.com.pk.

0: Back. Right after the commercial break.
1: د زنانو صحت زموږ اولنې ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد ګاینکولوجیست سروسز حاصلول غواړئ نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابې یاد ساتئ کوم ځای کې چې ماهر ګاینکولوجیست لیډی ډاکټرز موجود وي کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړی کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د ګاینی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن اپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات اپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد صوابی موبائل نمبر 0327-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
2: صحت مند امور محفوظ مستقبل زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا میدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دما الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ ایفیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941 آپ کی صحت ہمارا عزم آپ کا اعتماد ہماری پہچان حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی قدرتی شفا دل سے دعا قدرتی شفا دل سے دعا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور
3: سوابی زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکه ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویلی سکن او د دانو د پارا یو ډیر خاص میڈیکیٹڈ فارمولا ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم کم چی پا سلور سو روپئے بانے دا سلور بہترین انگریڈینٹ سر تیار شوے ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کم چی دا آئل سکن او دا ایکنیز دا پارا ڈیر بہترین فارمولا دا کم چی پا سلور ورزو کی ساسو دا سکن ایکنیز پیمپل پا مکمل توگا بانے ختمی او یواز دا نا دا دغا دانو چکم داغون دی اگا ہم پا مکمل توگا بانے ختمی گی پا دیکھے بہترین ایکٹیو انگریڈن شامل دی لکا بنزوائل پرکسائیڈ سلسلک ایسیڈ ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کم چی یو دیر بہترین انٹی بیکٹیریل انٹی انفلیمیٹری انگریڈنٹس دی او دغا پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ ہم دی کم چی صرف اور صرف پسلور اسپو کی دنن دنن ستاسو دانی او د دانو داغونا پا مکمل توگبانی ختمی نو زر تر زرا د نزدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سورنا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ڈیر مسئلے اوارے کئی د مزید معلومات دا پارا زمونگ دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.ڈاکٹر balladona.com.pk balladona.

سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي خَفِيًّا. اے زما پلارا, یعنی سوئی ابراہیم علیہ السلام

0: مہربانی سب کو شفا اللہ سلام سے اجمل بیٹا بدل بیٹا
1: وعلیکم السلام
2: قاری صاحب خوشحال
1: وعلیکم السلام
0: اور ڈاکٹر صاحب بس بس خوندے در خراب کو غریب ہو
3: ناجمل مکی گم ہو مکی خراب ہو دے پتہ لگے نہ نہ تے اصلیت پتہ لگے دل نن من تے ناجمل
0: اس وقت جس نے بیمار بسال
3: دا پروگرام پر روان مکی کلم دے باڈی بلڈنگ یا دے کلب ذکر کی دا چلے پیمان چ باغ ٹیم کے دل ما پتہ خلو بلا لو دا میں
2: مول کے وچ دل باغ ٹیم کی باغ کی فضل ور کر
3: خراب دے خراب کی بس خراب جو خراب دی کرکٹ سے کرکٹ بالکل انڈا کھوڑ لے چکل باڈی بلڈنگ سے کرکٹ معلوم شلو شرٹوں تباہی اکڑلا دانے بھی شرٹوں نے استعل دی پیسوں تباہی اکڑلا دان اور اکاؤنٹ دا خالی کر لو او دان اور ادا چی دینا دگا دے وقت دغل راغل سسٹم دغل سے تپات سسٹم میں بالکل گڑبڑ دے آؤٹ سسٹم میں گڑبڑ
2: سسٹم مکمل ڈاؤن دے
3: بالکل بالکل بالکل
2: کمزان تک علاج کی نشنی والے پکم سے ہی
3: کاری سے سڑا ڈیر گڑبڑ دے یار
2: دے ٹیم کی گئی تھی
1: کاری سے موقع نہ رہا کئی خبروں کے
2: کاری سے کلمی نشتا آئی بی ایس کھولی نہیں تھی
3: کلمی کم دیا آئی بی ایس ڈی پیشنٹ ہے وائی وائی وائی کاری سے مور اجمل نہ تھا وہ کومس آتا کہنا خا کہنا بس وہ سسٹم میں گڑبڑ دے روڈ بستا کاری سے باڈی بلڈنگ گڑے دے کر دے کرے بیخی دے دے کرے
0: بالکل
3: صحیح صحیح صحیح اور کاری سے دستا سو علاقے کی خالی تھا باڈی بلڈنگ وغیرہ ڈھیر کئی کا نا
0: جی جی جی بالکل خرید
3: صحیح کاری سے جوڑا موڑا اگست جی
0: بالکل
3: بسوں
0: لگتا
3: خبر فضل نہ ساڑھے چھ ہزار بانی تقریباً
0: بالکل بالکل
3: ماشاء اللہ ماشاء اللہ تاسو خود گورو سم رخیری ماشاء اللہ پگ زر پگ نیم زر روپو والے جوڑے چے وردا منم گورے
2: ول استا غبا زما په خیال چرته
3: دا خبر گئی چې لکه موږ
2: د دا خدا غي غو موږ له یو شیز چې کم دی یو چې کم دی موږ په 2000 روپے باندې وایو بہتر ہزار روپئے ورکڑی بہتر ہزار سات سو کے بہتر ہزار سم تھنگ
3: کاری سر سنگا بالکل ہر سکی دینا مطلب ٹیکسونم کٹ کی اور ڈیر زیات نو یقینی خبردار ہے چمنگ اسلام آباد کی زان لے شرٹ
2: سینٹورنس کی چکم دے منہ لاڑو
3: سینٹورنس نہ دے سینٹورس
2: سینٹورنس
3: نہ سینٹورس
2: سینٹورنس تھے سینٹورس تھے چار سشے دے
3: سشے دے اجمل
1: سینٹورنس
3: نہ دے گا نا سینٹورس
2: سینٹورس تمنگ لاڑو لو ہری سے وہ او اوم چتا ہوگا تو اوم چتا
3: اوم نو والے کا دریم
2: مڑا اوم
3: اوم اوم نہ دے یار
2: اوم اپ اوم چت کی چکلا منگل دا ٹریک سوٹ اگے سٹو گا نا نو دے وردن نہ شو چکلا وردن نہ شو نو منگا ٹریو ٹریک سوٹ چکم دے پ 72000 سم تھنگ باندې واغست لو پوی شو نو چ پخ کتا را کو شو دے 2200 روپے ڈاکٹر تے دول تو ٹریک سوٹ ایسے مچے نو لا ست پ کی بیا چکلا پ گاڑی کی کینا سوال مخلق جے او بے ما تا بیلو خود یقینو سا درے ورز می روٹی زڑتا نہ کی دلا
3: لگا دا حقیقت انداز
0: چلا جی
2: جی
3: خبر خبر
2: خبر
3: فلور گولڈ مال اور
2: جیسے کار بو کو دی بوتری دی اتوار
3: گولڈ مال
1: گولڈ مال نہ